Eu curto bem só ninguém vem na viu vitória. No virabo bien kugamba temoni kukuwako Webali kukuwe miku kuliva kukuwe basa Bainza no kuwe daveri singa mbiona Ngera kukuwe basa neva kusawa kumutwe Kale tukanyolo halitumalo kuluvako Enswe njere kukama nisifire kotara Nawe nakate bano valike kubakeje Ruachiko mkwe baso.